Og da skulle vi ha fått nok medisiner hele gjengen av Velsede, og det var ønsket da ifra Bjørg Bjerkestrand. Vi vandrer videre, ja. Da skal vi ta turen til Egersund. Der finner vi jo en gedigen The Beatles-fans, og det er jo da Marianne. Er du våken? Ja, nå kommer det du har gledet deg til. Du er en stor fan av den gjengen der, du. Nå kommer melodien din, og den heter jo This Boy. Og da er det The Beatles, etter Marianne Hammersmark sitt ønske.